バルトプルクラジオをお聞きいただいております。ティップタイドリップドライバトルスパークリップスライヒップスロックドンツスタップビッグスヌープドッグスバックオンザブロック PC ディズニーシェイクダッバングトゥディスビート Tastes like brandy, shaped like Landy, sweet like